Så som en kort oppsummering, så kan 100 boliger se ut. Og da skulle jeg egentlig si velkommen til neste mann som skal.